ayara na woni obi na wie school pe na ono nso ye adwuma te sane ye adwuma nso wuhia no a esese utimi hu nse ah enkoyi ame ba ko e ka kire obi a ono nso fira buru kire ba wose ah asomasi me hwe wa ne ma enkoyi ma ah wa fon dodo me ba be ma no ofri Canada bo wa hu no de wose an wose kwaje ne number me ma kwan frɛ no ne ba be ma no nso gyina wose gyine number wose papa ya gyine number frɛ no me ba ndie wo sika me kyerɛ sɛ ɛno na Paul ɛka no ɛwɔ 1 Corinthians 4:7 na ɔse hwan na ɔma wo da nso ɛfiri wo mfɛfoɔ mu. Who makes you different from others? And obu sa the next question is said, dear na wuwa wenya. When a ya nipa yudefi, dear when a nipa a ya yudefi. Ika se bi kura uwe suku uwe university national service kure bi ya wanye bi ana uwe o national service ya. Ye bo wura baby we pie pia we timi edrusu nti we twa wani ebus ahwe wachi ebusa se edie na ACA. Don't ever forget the word called grace. Yami ye ema obizo ya wu tusi yesu a wu nche nyini minim krofo a ya wu omu tusi yesu a sese omu dafo omu kura de omu osenke. And the Paul question once again. Edie na wuwa wenya. Edie pa na wuwa wusi wenya. Edie na wuwa wenya. Edie na wuwa wenya. Obida subisa se wahifa. 1 Corinthians 4:7. Edie na wuwa wenya.

0: oma haya cho oma titi ya cho
1: ebutu enye papa
0: mi hu gana ni bia wa bubru ni anama ni ajepa
1: wa
0: oh yes as a pana me catch no abro fi di colonia tamo msisi ya sa ke pimde ti ye nyawo mu a ni ku o msa na mchese mani aje
1: budi jigo asema papa bake me yesho ga unya ga be tali sumba
2: oh dabi mentali zilewo mu no de oka no ejo mu nyina
0: pa
1: wa
0: oh yes as a pana me catch no abro fi di colonia tamo msisi ya sa ke pimde ti ye nyawo mu a ni ku o msa na mchese mani aje
1: budi jigo asema papa bake me yesho ga unya ga be tali sumba
2: oh dabi mentali zilewo mu no de oka no ejo mu nyina